0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Второе.
2: Второе.
3: Августа.
2: Августа.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Второе. Второе.
2: Августа.
1: Августа.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сьогодні.
1: Второе.
2: Августа.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе.
2: Августа.
1: Августа.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
1: Второе.
2: Августа. Августа.
3: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: А Игорь перестройки одобряет перестройку. Дальше не помню.
1: 約束の場所に福原はいなかった。

0: Ну, кіно лучше, чем я думал, да. Почему ты как-то детектил кило? До Киото от Токио, конечно, далековато, да?
1: こんなに必死になったのは何年ぶりだろうか。小学校の時、親父がいなくなったあの日以来かもしれない。

0: Sure.
1: У тебя только деревянные? Нет, но пластиковые они... Они... Не так хорошо гнутся, они сломаются. Да, они недостаточно большие. У тебя одного.
2: Он туда.
3: Конничива! Обасаймасу!
2: Аре?
1: Ай!
2: はい。
4: マキコさんのご主人ですよね。え、ああ、はい。はじめまして、ふふみです。ああ、はい、はい。やっぱりそうだ。お邪魔します。
2: いや、さあ。
4: これ、おじさんでしょ？
2: そう。
4: ね、イスタンブールってどんなところ？
2: え？
4: あれ？イスタンブールに行ってたんですよね。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Третье.
5: Третье.
0: Августа.
5: Августа.
6: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.